ya bompa ye na ya kwa ye chibak baby biara na oboni fwe jina na obo ye nkwedu ase de biara da boni doso de madano bodin bompa ye chiro din toso